abamu kubadukanya atimu yomupira ya boda boda bagiza okubanga batumyo nyora ne ngiri obwole je watu use okubanga sawa zino bali kuleve dako ne ngije balabisemu nabichi obodi yao bibatu nulira okutandikawo atimu yomupira ngaba boda boda